0: memoria.
1: Плавам. Скачу воду.
2: Найбільший клас-бенний мікс.
3: Політні радіо Ена. Sometimes all I think about is you. Late
2: nights in the middle of June. Веч політія.
3: Веч добре клас-бенний.